one yanko paya na wetuma. Enu ti ya frau awanwa. En sentre ni na wetuma uya waya na na no brasum no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard ere, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.